Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: یا صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
8: Јуфлет Зари и Туркија.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентај.
10: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
11: Да, да Туркија гаг радио да.
12: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
13: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
14: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гиплеер Туркияның пети радиосы.
8: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия.
3: Олди радио глас Туркия.
9: Гидарре ди амурия Туркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
16: Geoekonomske aktüelnosti.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!